0: Det tog till Robbie Williams, det är en härlig, härlig låt vid namn Phil. Är denne timmen med dig del ihop. Du finner mig i Alainer i studio kvar måndag till och med fredag mellan 9 och 10. Det är apropå det så kan jag också minna om på söndag på 17 maj så ska Radio Kos då ha önskekonsert som alltid har på söndagen och 17 maj inte ett undantag med två rysna herrar kan ni gärna säga. Si. Men oavsett, då blir önskekonsert på söndag ifrån 13 till 15, hvis du är hemma och har lust att ringa in och sända någon hilsnare på selveste nationaldagen. Nå, lite svensk, Alf Robertson, och Marin, Lasse och Marie.
1: Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.

Ja, det var svensk musik. Alltihop är från starten av. Men nu ska man ha lite norsk. Och då har jag plockat ut en kar som är född i Brevik. Norsk amerikaner, norsk mor och amerikansk far. Nämligen Steven Ackles som gick bort i 2023, bara 57 år gammal. Och här kommer Melin Bertina.

var på lankare, slutta väldigt brått. Love me warm and tender. Älsk mig varmt och kärligt. Och håll runt mig. Och när jag är i armarna dina så är det som jag skulle vara i himmelen. Så fortsätt att älsk mig hela livet. Så har jag nu funnit fram en tyske. Jag har idag valt ut Geraldine Olivier med Santa Maria.

Nästa artist hette Glenn Campbell. Han var född i Arkansas i 1936 och död 81 år gammal i 2017. Han hade många hits. Bland den var det Universal Soldier, Gentle on My Mind, By the Time I Get to Phoenix, Wichita Lineman, Galveston, Rhinestone Cowboys, Southern Nights. Man kunde ha haft många. Men den, akkurat den sista jag sa, Southern Nights, den har jag tagit med. Och här kommer Glenn Campbell.

edet brock Ave Montagna. Vi ska lytta på Lasse Steffens. Han framför när inte himlen är så blå. Nej, det är inte alltid himlen är lika blå.

Barbados, det kom hem denne usedvanlig deilige fredagen her. Og I går hadde vi jo sånn inneklemt fridag, så det kanskje en del som har hatt fri I dag, og rett og slett koset deg. Det var litt oppholdsvær, men det har jo vært noe nedbør gjennom dagen, så får vi håpe da at været blir bra på selveste nasjonaldagen våres på søndag altså, på 17. mai. Litt kjekt med oppholdsvær og vakkert og fint, og bunad og dressene fram og greier. Da det litt greit å ha litt fint vær. Då ska vi starta med kvällens första av två nya I arkivet. Det är Bye Bye Belinda och då är det Stripplass.

Då är du aldrig ensam. Lasse Berghagen fick med där. Och det är jag har lyst att berätta. Jag var inne på nätradion, Radio Kos i Insta. Kan du lasta den Radio Play Norge-appen. Där kan du söka till Radio Kos i sökfältet. Och det som med Radio Kos syns är väldigt, väldigt käckt och kosligt. Det är med när vi då får tillbakemeldingar både norr, söder, öst och väst i detta land av mailhälvändelser, ringer oss på telefon och sånt. Och det är lyttrar som är långt ut förbi täckningsområden när gäller DAB till Radio Kos. Och vi får tillbakemeldingar som bara rör oss till tårar. Det kan jag lova dig. Jag har flera gånger pratat med Sonja när hon sitter på sändning, Ingvar, och tillbakemeldingarna är bara helt fantastiska. Det betyder uhorvlig mycket och det gör att vi blir bara ännu mer engagerat och har bara lust att servera en ännu bättre radio. Och tillbakemeldingar, det kommer långt med och det gör att vi då kan lägga till rätta. Och hvis det är en låt du savnar, en grupp du savnar spilt på radion, så send oss en hänvändelse enten på mail eller på telefon eller något sånt, så kan vi få gjort något med det. Men vi fortsätter med mer fredagsdansmusik med Mr. Ray. God natt, min ängel.

Och Stanley, jag vill vara din Margareta här på Kosradion. Men kan kosa oss, jag nämner en studio fram till midnatt. Nu ska vi få med oss en artig låt med en artig text ifrån gruppen Jo Björnars. Och ja, när spriten renner in, renner vette ut är titeln på låten.